0: prisega i tak da onda sve to štima i ma i to su divni ljudi svi.
1: Hvala vam. Evo, u gužvi, u živciranju, u preznojavanju dnevnom vi nalazite načina da budete ono, optimistični i da imate razumijevanja za druge. Divan primjer, dobro jutro. Jutreko? Tu ste. E, hvala što ste čekali. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovako, ja imam samo jedno pitanje, odnosno pomoć vašu. Radi se o Krčevini. To vam je mjesto u Šašinovec iza Seceta.
1: Dobro.
2: Tam ima na polju Seles, boje lakove, nešto, imaju dvije velike hale, a kraj njih je još jedna jako, jako velika čestica koja je zarasla u grmlje, u drveće, u čikaru i od ranog proljeća vodimo borbu s njima. I mailovi se pišu i traži se i razgovarali smo sa onim komunalnim redarom Luketićem i on je to sve lijepo obećao, niko se ništa se ne poduzima. U tom dvorištu se nešto vozi, nekakva tekućina proljeva, doljeva i neki dan su nešto dovezli i pitali, a jedna moja susjeda, šta to vozite? Mi ništa ne znamo, samo ne znamo kad će se neko sjetiti da to prijavi. Eto, to vam je ovako, to je čestica 1029, ako se ne varam, preko puta Krčevina 7 i još one druge ulice. Ja ću vam pokušati poslati na WhatsApp slike. No, možda vi, gospodina Luketića, malo pogurate da se to riješi.
1: Gledam da, ulica Breg je...
2: Ne. Ovako, to je Krčevina 7, Šašinovec, Sesvete.
1: Sesvete, dobro, bumo mi to istražili, evo sada da ne tražim ja po karti,
2: tako,
1: a drugi čekaju.
2: Tako da ne gubite vrijeme.
1: Čuli vas, jesmo? Dobro, može.
2: Da je čestica 1029.
1: Hvala.
2: A ja ću vam pokušati poslati slike na WhatsApp jer je ono prestrašno.
1: Hvala lepa. 099-616-7004 da pače. WhatsAppirajte nam. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Kak ide vama?
3: Ma je super, ja sam još u krevetu.
1: Ajoj, u krpama, lepo.
3: Da.
1: Vi si zamišljate kaj je tam po cesti i kak se muče, a vi ne morate nikamo i fino slušate radio.
3: I još sam se spustio roleti da mi je skroz mrak.
1: A zakaj, pa nijednog oblačka nema, ne paše vam
3: to
1: sunce.
3: To kad se ustanem vidjeti, ja sad ti dobro u krevetu.
1: A zakaj ste nas nazvali, imamo li neki problem?
3: Nema problem, nego jedna observacija vezana uz taj famozni štrajk. Ljudi koji su zaposleni u ZET-u, vozači tramvaja i ostali, a i građani, uopće nisu svjesni koliko su uslugu ti štrajkaši učinili građanima Zagreba. Nećete vjerovati.
1: Dajte nam recite.
3: Pa Zagreb je postao jedan potpuno tih grad u kojem tišina vlada tamo gdje ju nikad ne biste očekivali. Na uglu Frankopanske ulice, oko Kvatlića, na uglu Draškovićeve i Jurišićeve, gdje god tramvaj skreću velikim brzinama, cvile, stare ogromnu buku, a sad je potpuni mir i tišina.
1: Da, imali smo jednom tu prepirku slušatelja, vole li ili ne vole buku, odnosno cviljenje jutarnjeg tramvaja na remizi. Neki kažu da bez toga ne mogu živjeti, a nekima to ide na živce, pa su evo onda jutros došli na svoje. Hvala kaj ste se javili, uživajte doma. Kad možete, netko drugi ipak ne. Dobro jutro. Evo, promet se čuje. Dobro jutro. Jutro.
4: Jutro. Me čujete?
1: Gdje ste? Čujemo vas svi. Cijeli Zagreb vas sluša.
4: Malo prije me je prekinulo dok sam vam pričala da idem iz Gorice i to. Mm-hmm. Ali to mi je manje bitno. Nego sam htjela zapravo ukazati na nešto. Biciklisti na ovim biciklističkim stazama se poneki ponašaju grozno, agresivno i to je meni rezultiralo time da je moj tata koji ima 87 godina jednim korakom je zakoračio između Bundeka i Avenije Dubrovnik na tu biciklističku stazu, šetao je s prijateljem i naletio je biciklist koji ga je šakom raspalio i opsovao ga i naravno tako hrabar pobjegao dalje sa biciklom. Ali to nije prvi put. Ja sam isto doživjela tamo na Trgu Francuske Republike. Zamislim se, stanem i oni viču, psuju, odvratno su agresivni mnogi.
1: Mnogi, da,
4: ja
1: nisu svi.
4: Ne znam, ništa možemo napraviti, ne možemo ništa.
1: A kaj napraviti u tom

0: Znate, to su kratki trenuci, kratka brzina, nije da sad svi imamo kameru na čelu pa da snimamo. Moram reći da ovo što ste vi rekli i drago mi je evo, da ovako o tome govorite, sam i vidjela sama. Dakle, baš evo ovaj sličan slučaj tamo negdje u Borongaju na biciklističkoj stazi. Da. A znate, gospodin je bio mlad u sportskoj biciklističkoj opremi, sve ono kak se veli nabrijano, a ovaj drugi gospodin je bio prilično vremešan, teško se kretao i vrlo slična agresivna situacija. Ali da bismo to razlikovali, to nisu svi, takvih pojava ima, a ono što se nameće kao pitanje, što s tim, kako agresiji u prometu općenito i ovoj biciklističkoj stati na kraj, da li ste namisliti? Da, ne znamo.
1: Mislim, mene tati rekao, ti Boga, ko da mu je djedovina. Pa ja velim, pa i da mu je djedovina, pa ne može se neko opaliti sa 88 godine šakom zato što si ti zakoračio na biciklističku stazu.
0: Ma ne, da, ovo je baš eskalacija nevjerojatna, ali velim, ima i situacija kad vas nije nitko udario, nego samo bude grubo, ružno, kaže, za ovo posebno. Razumjeli smo i hvala vam, evo, što ste se vratili reći još i to, zaista je važno. Možda od malih, ne možda, nego sigurno od malih nogu, dakle, kad prvi put sjedneš na bicikl, čuti to što si na biciklu i što ćeš brzo zbrisat, ne znači da si frajerica ili frajer ako agresiju i frustraciju ispoljavaš na ostale sudionike na stazi ili izvan nje. Dobro jutro.
2: Jutro. Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Ja gledam kroz prozor, tu sam u Zapruđu i gledam promet. Tako velika je gužva prema Mostu mladosti. To je mic po mic idu auti, ali nešto drugo mi je. U Zapruđu nemamo struje.
0: Nemate struje u Zapruđu danas?
2: Nemamo struje, zvala sam Elektru, nismo na popisu za nekakve radove, ali nemam pojma kako je struja došla. Znate, nemamo lifta, nemamo struje, nemamo tramvaja, bez auta smo, bez bicikla, moramo u grad i tak svašta.
0: Kaj, bajseva nema tamo, razgrabili su.
2: Da, gledajte, meni najteže palo kad je jedan slušalac nazvao i rekao da neće jesti, jer ne može tramvajom, nema tramvaja, starije, ne može hodat, a do javne kuhinje ne može. Meni je to strašno. Ne?
0: Čula sam taj poziv jučer.
2: Da, to mi je baš teško.
0: Rekoh, dobro, kaj nema struje, nije to dobro. U Utrini i Zapruđu je gužva na onom vašem rotoru, ne? I
2: da,
0: gore,
2: da,
0: onda
2: da.
0: Sjeverno od Save na Držićevoj i u aveniji Dubrovnik, južni sjeverni kolnik, gužva je.
2: Znate, neki
0: Strpite
2: ljudi
0: se.
2: Ne osjećaju taj štrajk. Imaju auto, uvijek se s autom voze na posao. Puno njih se tako izorganizuje, ali ima nas puno starih penzionera, ipak bi trebala otići u grad, a kako, ne? Trebaš imati novce za taksi ili dobrog susjeda, ja na sreću imam dobrog susjeda koji mi pruža uslugu ako je baš hitno da moram ići.
0: Evo, pozdravljamo ga puno, bravo, gospodin susjed. Pa naravno da štrajk, odnosno ova situacija s nedostatkom javnog gradskog prijevoza pogađa mnoge, pa to je više nego ja. Jasno. Dobro jutro. Ali se pokušamo organizirati ili nekako tko može, pa i ovako u eteru dati ideje kako prebroditi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite.
3: Ja sam penzioner i vozim bicikl i spadam u kategoriju onih koji imaju razumijevanje za one koji su na biciklističkoj stazi.
0: Mm-hmm.
3: Jučer sam zbog ove situacije biciklom došla do stanice vlaka Rapče i otišla na taj način u grad. Ja sam se vratila, bicikla nije bila.
0: Mm-hmm.
3: Iza toga sam na društvenim mrežama upoznata sa činjenicom da je to već neki slučaj i da na tom punktu se dešavaju otuđenja bicikala. Ne znam da li takve postaje imaju kamere ili bilo koji način zaštite biciklista koji upravo koriste onu kombinaciju ekološkog načina transporta.
0: Što je najsmješnije, netko je odbiciklirao na njoj, pa je i to nekakav zločesti biciklist. Ne?
3: Meni je žalosno, to je stari bicikl, ali kultni Kona. I ja sam s punim povjerenjem ga parkirala tamo i kad sam se vratila sam se šokirala. Evo, ovo je upozorenje drugima da budu oprezni kod parkiranja i bicikala, i drugo možda apel nadležnim da postave neke instrumente osiguranja na tim punktovima.
0: Jako mi je žao. Inače, kad ste išli s Vrapčanske stanice prema centru, bilo je gužve, nije bilo gužve, kak se moglo vlakom?
3: Nije, vlakom je bilo ugodno, u 10 sati je sam krenula i sasvim sam ugodno došla do zapadnog kolodvora.
0: I ugodno ste zvučali jutros, hvala vam, posljednja ste slušateljica koja nam se javila, hvala od srca. Dakle, nije da bismo mi kategorizirali, pa sad su jedni dobri, drugi su loši, jedni su pozitivci, neki su negativci, daleko od toga, da ne biste kaj zamerili, nego jednostavno treba detektirati te pojave koje nisu lijepe, jasno ih reći i detektirati te pojave koje su lijepe, te ih također jasno reći. Baš ste bili puni ideja, razumijevanja, strpljenja, svega dobrog i pozitivnog i od srca vam hvala. Izgleda da to jest neka naša zajednička osobina kad baš nije najugodnije da se nekako svi malo onak skupimo i idemo zajedno kroz sve situacije. Već je 7:48, pa ćemo jedan bicikl, kaj ne bomo jedan bicikl u programu Radio Sljemena odslušali i idemo prema Fruštuku na 881.

bicykla, dok magnet lupam na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga!

0: pridružiti čestitkama, to je čudesan razvoj Preloga, ali dobro, može i izvan programa. Mi ćemo malo taksirati uz Sanju Dolež, ali postoji i ta opcija.
1: Odlično.
0: E sad, lako je biti mlad, međutim puno je umirovljenika koji ipak imaju tu prepreku da nekamo danas ne mogu pa se dobro njih sjetiti i reći im da ih nismo zaboravili. Hvala Minja, hvala profesoru Stiću, 8 sati 38 minuta. Traje jutarnji program Radio Sljemena.

0: Pozivamo i vas, poštovani slušatelji, da se uključite na 616-7004. Možete se javiti izravno telefonski u našu emisiju i kratko prokomentirati situaciju sa štrajkom, što o njemu mislite, slobodno recite, samo da je to u onom pristojnom tonu našega etera, kako vi i inače jeste. Tako da evo vi, gospon Goluža, stavite slušalice, a vi se slobodno uključite. Dobar dan, tko je s nama?
1: Dobar dan. Dobar dan, svako dobro vam želim. Ovako, mene kao građanku koja sam osma generacija Zagrepčana zaista užasno smeta kad gradonačelnik kaže da ništa se u Zagrebu nije do njega događalo, kao da mi nismo postojali. Na stranu to što je Bandić radio ili nije, i nitko od nas nije bio baš zaljubljen u Bandića, ali ipak treba reći da je Bandić kupio 140 tramvaja za naš novac, da je kupio preko 400 autobusa za naš novac. Sve što se u gradu radilo, radilo se za naš novac. A sada preko 65% svih investicija grad dobiva od države na ovaj ili onaj način. Dakle, da li je to novac od radi potresa ili iz fondova Europske unije. Osim toga, spominje državu, da, u državi su 2024. godine na početku plaće porasle za 37% i ugovori sa radnicima su na snazi, za razliku od grada, i zato u dogovoru sa svojim zaposlenicima država je dala toliko koliko može. I ne znam uopće zbog čega oni spominju 1,5%. Kad je država riješila to sa svojim radnicima kolektivnim ugovorima.
0: Hvala vam, gospođo. Hvala vam na doprinosu u replici. Evo, imamo još puno poziva na čekanju. Jeste završili misao, da vas ne prekinem do kraja?
1: Da. Da, postoji nas jedno 9 obitelji koji radimo projekcije i za godinu dana otprilike izaći će jedan sažetak. Među taj sažetak će dobiti i gospodin Goluža i oporba sa kojom mi građani nismo zadovoljni, zato što uvijek vrti jedne te iste komentare. Nema novih istraživanja. Samo ću vam nešto reći. Ja živim u Dugavama. Vi kad gledate Sarajevsku ulicu, u sred ljeta su posadili živicu uz pruge. To je sve usahnulo.
0: Nije bilo mudro.
1: To je nekoliko stabala posađeno. 30% je uginulo. Koliko je to nas koštalo?
0: Hvala vam lijepa. Evo, tu ću vas morati zaustaviti jer je još puno ljudi na čekanju. Dobar dan, slušamo i vas, pa ćemo prokomentirati onda pozive skupno. Izvolite.
2: Htjeli bi samo dodati da su zaboravili rotor u Remetincu. Mislim, gospođa zaboravila dodati rotor u Remetincu.
0: Vi ćete se odmah nadovezati.
2: Kad već nabravamo. Ali htjela bi se nadovezati na vozače Zeta.
0: Štrajk, da ili ne, što kažete?
2: Počinju, apsolutno da, jer ti ljudi počinju raditi od 4 sata ujutro. Znači, oni do remize bilo koje moraju nekako doći. Niko ne pita kako ti ljudi dođu do remize, kad se oni dižu, otkud dođu i tako dalje. Da li su njihovi zahtjevi realni ili ne, to je sad posve druga priča, ali ono što je gospodin Goluža rekao, sasvim su u pravu. Oni su to sve skupa morali pripremiti, a da su znali bi pripremili, očito ne znaju. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Još je netko s nama. Izvolite.
3: Halo, jesam ja?
0: Jeste. Gospod, slobodno recite.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Čujte, ja tu vidim čistu zamjenu teza, ne znam kaj bi vam drugo rekli.
0: Objasnite.
3: Ako prodajete stan ili kuću, dođe kupac i ima prazan papir i pita koliko je taj vaš stan, onda vi velite toliko i onda ili se taj papir ispune zajedno pa onda naprave kupo-prodajni ugovor, a to vam je ovo tu, koliko vi tražite za taj svoj posao. 13%, ne da, meni 4,5%, ja vam to mogu platiti ako vas to zadovoljava, dobro, ako ne, idemo dalje. Znači...
4: A kuda onda, oprostite, idemo dalje?
3: Idemo, nije arbitraža, kako se zove.

0: Dobrodošli, burgeri. Burgeraj.
1: Bok burgeri, bok burgerice. Danas sam u tak domaćem društvu. Moja kolegica Sandra Leskovar, nekadašnja voditeljica i urednica na Radio Sljemenu, danas urednica redakcije gospodarstva na prvom programu Hrvatskog radija, pa i dešica koju viđam svaki dan ovdje na hodnicima našega Prisavlja. Inače, cura z Maksimira, cura najprije iz Rendićeve, a sad cura z Bukovačke, cura koja zna sve o cijenama, koja zna sve živo o Zagrebu, zakaj? Zato kaj purgerica. Pa bok purgerice.
2: Bok Tanja i naravno slušateljima Radio Sljemena. Nisam purgerica, nisam rođena u Zagrebu.
1: Wow, znači to ti je kriterij da si rođena u Zagrebu?
2: Pa ne samo to, mislim da bi trebalo većina obitelji biti iz Zagreba.
1: Ajde da čujemo, ko si ti?
2: Ja sam Sandra Leskovar, rođena u Zadru i došla kao beba u Zagreb.
1: Sad,
2: je li 50 i nešto godina života u Zagrebu dovoljno da budeš purger? Ili sam samo Zagrepčanka koji svi oni koji žive ovdje?
1: Kaj ti misliš?
2: A ne znam ni sama.
1: Otkud su ti mama i tata?
2: Iz Zadre.
1: Znači, oboje su dalmoši?
2: Dalmoši.
1: Nikad ti se po govoru ne bi rekla i nikad nisi isticala nikakav zadarski identitet. Cijeli život od tebe sluša Maksimir.
2: Pa Maksimir je mjesto gdje sam ja odrasla. Maksimirska šuma je mjesto gdje smo išli kod djeca i sad idem vrlo rado i vrlo često. Maksimir je mjesto gdje me vežu sve uspomene.
1: Znaš, Sandra, neki vele da su potrebne tri loze, to je ovo kaj ti pripoveraš, neko da je rođen, pa ti skoro ko da jesi rođena, sa 6 mjeseci si došla u Zagreb, neko da je cijeli život proživjela u Zagrebu, neko da je pol života, a doživjela sam ljude koji nisu u Zagrebu uopće ni rođeni, nek su došli na studij, ali su tak poprimili zagrebački kulturni identitet da su rekli da su purgeri.
2: Teško je sad poprimiti taj identitet jer je sve manje onih koji pričaju kaj. To je činjenica. Ali ja smatram zapravo da purger nisi rođenjem. Purger si načinom života u ovome gradu, prihvaćanjem ovog grada tako kakav je i usklađivanjem s njim, a ne da grad usklađuješ po sebi.
1: Ako nisi shvatila, nagovaram te da veliš da si purgerica.
2: A ne znam, znaš, Tanja, kad čujem Dalmatince, onda me malo povuče, jer moji kući naravno nisu usvojili taj govor, ali s obzirom da mi je muž pravi purger, suprug, onda je taj zagrebački naravno tu.
1: A znaš, dakle, te nagovaram da veliš da si purgerica, pa zato kaj zapravo se tak cijeli život ponašaš, a mi smo skupa od 94. da otkrijemo to našim slušateljima.
2: Joj,
1: kad sam ja došla, ti si već kratko bila.
2: Ja sam već kratko
1: na
2: bila.
1: Na Radio Sljemenu.
2: Da. Da.
1: I cijeli život znam da si prava Zagrepčanka od glave do pete, ali ne samo da si ti Zagrepčanka tu, da tu živiš po toj Bukovačkoj, Maksimir, nego ti tak znaš te pore tog Zagreba, ko retko od nas da tak zna.
2: Znaš da ću ti reći, išla sam ovdje u školu.
1: Kam si išla?
2: Išla sam u Nazor, osnovnu školu Vladimir Nazor, ona mi je bila preko puta, poslije sam išla u Mijoc, ali volila sam grad. Volila sam, radila sam na 101. Isto nekoliko godina i naravno subota je bila nezaobilazna špica koja se sad itekako razlikuje od ondašnje špice.
1: Da čujemo, koja je razlika?
2: Pa ne znam, meni u modi. Nekako bili smo svi više zrihtani i jako si spazio šta ćeš si obući i tako dalje. E sad, jesam li ja ostarila pa mi to više nije toliko važno, ali ne stignem na špicu ići, nekako i ne da mi se ići u tu gužu. Dosta mi je gužve preko tjedna.
1: Dojde to s godinama.
2: Pa sam ja gore na svom brdu u prirodi i slušam ptičice.
1: Evo, na Bukovačkoj.
2: Na Bukovačkoj, da.
1: To je bila osnovna i srednja. Studirala si gde?
2: U Zagrebu, naravno, na politologiji.
1: Na politologiji. Ja cijelo vrijeme mislim da si ekonomiju završila.
2: Ne.
1: A to ima veze zato kad si šefica gospodarstva na radiju.
2: Ali imala sam jako dobrog profesora iz ekonomije na politologiji. Ali ja moram priznati da sam zapravo jako puno morala i učiti kad sam prešla u redakciju gospodarstva. Neke stvari je čovjek zaboravio, neke stvari su ti bile nejasne, pa si onda sa 40 i kusur u nuždi krenuo u nova znanja.
1: E sad, do 40 i neke, novinarka, voditeljica, reporterka, urednica Radio Sljemena. Evo, tu smo godinama bile skupa. Kak je bilo na Radio Sljemenu?
2: Pa dobro.
1: Znaš kaj, bilo mi je fora kad si dolazila podnevima i davala najavu za šihtu svoju, jel da? Mm-hmm. Mislim, to zvuči ta šihta, naš bivši šef Jurišić, on nije volio da mi govorimo šihta, jer šihta zvuči onak rudarski nekak, jel da?
2: Pa jesu to bile rudarske.
1: Bile su šest sati još su uvijek.
2: Ne, Tanja, sad je od šest, bilo je od pet. U 4 sata si se mora ustati i to je rudarska šihta.
1: Dobro, ali znaš ono kad veli šihta uvijek misliš ono da je to neki teški posao, da se to sad kopa ili kaj ja znam. A to ipak nije lako, zato kaj se treba evo i dići, a i stalno biti prpošan, veseli i takto sve skupa. Ali onda kad bi ti došla u podne, na primjer, to sam uvijek volila, uvijek bi pripovedala kaj ima, kaj se vidla v gradu, uh-huh. Uvijek bi dala nekakav zgodan savjet, uvijek je to bil nekakvi štiklec, ali uvijek nekaj baš prav zagrebački, ne? To mi je nekako ostalo,
2: pa meni
1: ono
2: ne,
1: sjećanje
2: ne
1: na Sandru.
2: Ne sjećam se.
1: Tebi je to normalno i običajeno, pa nisi niti kužio.
2: Pa ne znam, ja mislim da ovaj grad koliko god ga poznamo, da ga uvijek treba istraživati. Zahvaljujući tome što sam bila reporter nekakvih 15 godina, zaista znam ono, svaku prečicu u ovom gradu, svaku rupu, znam kuda, gdje i pošto treba otići. Neke dijelove grada uopće ne poznam. Ne poznam Prečko, Špansko, Mališnicu.
1: Dobro, tam ne ideš, pa zato ne
2: tam ne idem, jel? Da. Ali moj kvart, ono što me interesira i ono što mi je važno, to itekako upoznam i mislim da zapravo ljudi koji žive u ovom gradu trebaju si dati truda. Trebaju ga malo bolje upoznati, istražiti, otići po centru grada, po muzejima, ima krasnih stvari za vidjeti. I zapravo, koliko god dugo živim u ovom gradu, svaki put kad dugo, nakon dugo vremena dođem u određeni kvart, vidim, ovo se promijenilo, ovo je drugačije, više nema one stare kuće, recimo. Petrova više uopće ne liči u onu Petrovu u kojoj sam ja odrasla. Nema više Vugleca, tam je nekakva stambena zgrada, pa su neke nove zgrade napravljene. Pa onda se sjećam ko djeca išli smo na Čevapčiće uvijek, na ugao Petrova i Bukovačke, jel? Tam je bila...
1: Nema više te Čevapčinice.
2: Nema, to je bilo otvoreno, lijepi onak restoran drveni, tam smo znali ići. Pa smo znali ići kod Crnkovića na Čevape, na Bukovačku, jel? Toga isto više nema, ne? Ima Crnković, ali ne peku ćevape, ne? Nema više roštilja. Dakle, stvari se jako mijenjaju i mislim da koji puta na dobro, koji put na lošije, naravno.
1: Da, to je tako u životu. Ne. Ti više nisi na Radio Sljemenu, kako sam rekla, u gospodarstvu si, na prvom programu Hrvatskog radija. To je nekakav drugačiji posao nego ovdje na Radio Sljemenu, iako smo opet u domeni novinarstva. Imaš doma muža, imaš dvoje djece. Imaš koje kakve druge interese i poslove. Kako ti ide život? Si zadovoljna?
2: Pa jesam. Život ide onak kako si ga posložiš.
0: Kak ste kaj?
2: Boje za sad dobar. Kad ne bude, onda bumo mijenjali. Ma ne, sve to je... Radim posao koji volim. To je istina. Ovo je zahtjevnije, treba više priprema. Svakodnevno moraš čitati portale, moraš biti u fokusu svega. Jako puno stvari se mijenja. Ali dosta bi ja toga promijenila, ali sad ne smijem naravno to reći. Ali nekakav privatni život uvijek sam držala izvan mog posla. Nisam voljela i ne volim dan danas studio s kamerom, ne volim se naslikavati po novinama.
1: Znači, voliš biti skrivena, a otkrivena ono kaj radio zapravo je?
2: Pa zato sam radio izabrala.
1: Odabrala. Samo kaj to... danas više radio nije ono kaj je bil. Sad nas naslikavaju na veliko.
2: E, tu je problem. A to je zapravo radio bio medij koji sam voljela. Zašto? Zato što imaš jednu privatnost. To je jedna stvar. Kao druga stvar, imaš nekakav input kako ljudi dišu i kako razmišljaju. Često puta, recimo, kada sam došla u dućan, nešto sam tražila još dok sam radila na Radio Sljemenu i kažu mi, joj, ste meni tako poznati od nekud. A zapravo mi je poznat glas. Jel? Ili kad bi davala kreditnu karticu, Sandra Leskovar, mi se znamo jer smo mi u školu išli zajedno. Ne? Jel kad toliko puta čuju ime na radiju, onda naravno povezuju i stavljaju to u nekakav svoj život.
1: A inače nas ljudi prepoznaju često po glasu.
2: Da.
1: Tu i tam se dobije onda kakav bolji komad mesa u mesnici, ne znam li to više može proći, to je nekad bilo u naše vrijeme.
2: Joj,
1: pekari se znalo staviti kruh fini, pa dok se išlo doma da ga se pokupi, bile, a sve na račun glasa.
2: Sve na račun glasa, ali bila je jedna anegdota sa Darkom. Darkecom iz Hidrometeorološkog zavoda, koji nam je, svaki sat smo ga zvali u stara vremena da nam da podatke o temperaturi. I tak neke pričamo, bila je subota, veli, tvoji su na kestenijadi, ja velim da. Veli, me joj, kaj bi ja sad na Sljeme išla u to blato, ne, kesten i ovo, ono, veli, ma ne, pa dok ti tu masu pokreneš. Dakle, on je imao cijelo vrijeme predodžbu da sam ja jedna ogromna žena zbog tog dubljega glasa kojeg imam i tako jedan put svratim ja u DHMZ.
1: A kada vam šok, dok te Darko vide?
2: Darko nije mogao vjerovat. Veli, ti si, veli, pa ja sam tebe zamišljala kao jednu ogromnu ženu. Veli, s ne znam koliko kilograma viška, jel?
1: Da, pa tak i mene zamišlja kao nekakvu sitnu. Sve kontra.
2: Vidiš, zato volim radio. Zato volim radio, evo.
1: A kaj voliš u Zagrebu najviše? Evo, u svojom lepom, milom Zagrebu. Bukovačka mi je jasna, Rendićeva mi je jasno. Da hodaš po Maksimiru, to smo čuli, ali sigurno ima još neke kaj bi ti nama otkrila.
0: Zakaj volim Zagreb?
2: Volim taj Zagreb, volim. Kažu gužve, ovo, ono, ma nisu takve gužve. Moraš ga poznavati, pa onda ćeš izbjeći gužve i uvijek ima alternativnih pravaca. Hvala Bogu, tu na Sljemenu smo ih naučili, jel? Davali smo ljudima upute kamo da idu. Volim grad ovaj zato što je, možemo reći, i Europa u malom, i Amerika u malom, i Hrvatska u malom. Dakle, ima nas od svuda i sve je super dok jedni druge poštujemo i dok zapravo poštujemo način života Zagreba.
1: E, to je sad već rubrika do tepenec.
2: To je rubrika. A već smo prešli u drugu rubriku.
1: Pa ti si sama krenula. Rekla si dok se poštujemo.
2: Dok se poštujemo i dok se volimo. Evo.
0: Do tepenec.
1: Aj se poštujemo i volimo u Zagrebu.
2: Pa baš i ne.
1: Daj, molim te, obrazloži malo.
2: Pa evo, bunimo se protiv stranih radnika, bunimo se protiv svega, a zapravo nas nema dovoljno. Nema nas dovoljno i sve te, ja ću ja s ove ekonomske strane, i sve te plaće i sve vam ide gore upravo zato što imamo više zaposlenih i više osiguranih osoba, pa se više novca slijeva, jel, u sve te ovoga proračune i zato imate veću plaću. Jel? Dakle, trebamo poštivati sve one koji su došli ovdje, koji žele raditi, koji žele pošteno živjeti, koji poštuju ovaj grad i ljude. Zašto ne? Dobrodošli su. Onog trena kad krenu raditi nered, onda više nisu dobrodošli.
1: Nekad kad smo rekli do tepenci, onda smo mislili da su to obično Bosanci, Hercegovci, Dalmatinci i tak, a sad vidiš u kategoriju do tepenci neki uvode i da su to strani radnici.
2: Nisu.
1: E, nisu ipak.
2: Nisu, oni su stranci.
1: Aha, oni su stranci.
2: I uvijek će biti stranci.
1: Znači, dotepenci ipak imaju kategorije za sebe.
2: Dotepence smatram one koji su došli iz Dalmacije, Bosne, recimo na granica, što su Hrvati recimo, pa su onda došli s im. To su po meni dotepenci. A ovo su stranci, ovo su državljani trećih zemalja.
1: Dobro, neki to mešaju, a neki drže koji ti.
2: Potpuno drugačiju kulturu imaju, življenja, potpuno drugi način razmišljanja, drugu vjeru. A dotepenci su nekako bliži nama.
1: Zapravo su uglavnom Hrvati.
2: Pa uglavnom jesu.
1: Ja imam osjećaj da su se nekak infiltrirali i da se za njih nekak slabije čuje, da su osobito u novije vrijeme ti strani radnici prevladali u tom našem prostoru, da ih se češće vidi, dotepenci pravi da su se nekako utopili i da je teško sad više

0: Rentanja, onda ih više
1: ne, to je
0: nema
1: po ljetu,
0: toliko.
1: Ali po zimi opet vole biti tu.
0: Pa malo si dojdu, kaj. Mrtva je obala po zimi.
1: Ali svima je ipak rečenica moj Zagreb tak imam te rad u fokusu. Domaćima zato kaj nemaju drugo, do tepencima zato kaj su uvijek čeznuli za Zagrebom, pa su si ga ipak i ostvarili. A vidim da je moj Zagreb tak imam te rad i tebi, Sandra, htjela si da nam otpopevaš Orfezi. Zakaj?
0: Pa to je pjesma koja mene prati od osnovne škole. To je pjesma koju smo pjevali u zboru, bolje da te ne zapjevam, vjeruj mi.
1: Zbor B.
0: Da, a Šerfezi mi je nekako ostao u sjećanju dok mi je bio gost na Radio Sljemenu. On nije imao prevoz i dolazili u večernji program i došli je peške. Međutim, trebali smo ga vratiti natrag gore na Šalatu na onaj breg, ne? I kak bu on doma, bum ja vas pričekal da vi završite, pa bute me vi otpeljali. Ja velim, kak bu ja otpeljala, ja sam imala tada Jugo 55, koji je onako malo teže vuku. Dakle, mi smo se onak teško popeli na tu Šalatu gore. Mene je bilo neugodno, ono, mislim si, ono, nije
1: htjela si ziti frajerica stare Kjugića voliš.
0: Na kraju sam ja peljala Šerfezija doma, evo. To je tak bilo i bio je jako ugodan kao gost i ovak dosta nekakvih detalja, ja se sad naravno toga više ni ne sjećam, ali znam da mi je bil vrlo, jako interesantan tad.
1: Ajde onda.
0: Iako je toliko stariji, naravno.
1: U sjećanje na našeg Šerfu, svi smo ga voljeli, jer imao te jedan poseban šarm i uvijek je inzistirala na tom zagrebačkom identitetu. A i ta moja iz Zagreb, tak imam te radi svima nekak pri srcu. Ja nisam čula da ju neko ne voli.
0: Pa da. Onda budemo to i poslušali.
1: Ajmo čuti, zato kao je moja kolegica, današnja purgerica, novinarka Hrvatskog radija, urednica gospodarstva na prvom programu u informativi, Sandra Leskovar, tak poželjela.

0: Pri Purgerici.
1: Eto smo sa šerfom otpopevali Moj Zagreb tak imam te rad, a sad se ponovno vraćamo našem govoru. Razgovoru s mojom kolegicom, purgericom, Sandrom Leskovar, nekadašnjom voditeljicom i urednicom na Radio Sljemenu, a sad urednicom redakcije gospodarstva na prvom programu Hrvatskog radija. Veli da se rodila u Zadru, ko bebu su ju dopelali u Zagreb i više od tad ne ide nikam. Živi prvo u Vrendićevoj, sad na Bukovačkoj. Nije sigurna je li to dalmatinsko porijeklo malo kvari taj purgerski identitet. Ja koliko ju poznam inzistiram da ne. Jer na kraju krajeva moraš se ti misliti kaj hoćeš, ali mi koji smo oko tebe i koji te poznamo i gledamo cijeli život, pa valjda se i nas nekaj pita, ha?
2: Ne znam jel vas se pita, ali često puta zapravo sam to razmišljala i mogu ti reći da mi je jako dobro došlo na govornim vježbama, što ja nisam iz Zagreba, jer nije puno trebalo popravljati. Znaš da se kod nas tražila štokavština. I zapravo sam vrlo brzo te govorne vježbe svladala. Ovi rođeni purgeri itekako su imali problem zbog naglasaka.
1: Pa neki i danas imaju, jer kad čitamo vijesti i mi na Radio Sljemenu koji delamo moramo biti u standardu potpuno, a kad je slobodni vođeni program onda je ovdje dobro došlo, ali ti si otišla na prvi program, tam bi trebalo biti sve u standardu, pa nemaš vercanja.
2: Jel? Sad ne čitam vijesti.
1: Sandra, ali sigurno znaš kaj znači kušlec?
2: Kak ne?
0: Kušlec.
2: To je mala pusa, ona brzinska. I znaš ko nam je uvijek daval kušlece? I uvijek nam je došel i rekel, daj bum ti dal jedan kušlec.
1: A ne znam na koga misliš.
2: Branimir Špoljarić.
1: A naš Špoljek pokojni.
2: Špoljek pokojni.
1: A Špoljek.
2: Znaš da smo radili emisiju skupo, onda je mene Ilijanu zval naše moje dve puce, ne?
1: Da.
2: Onda bumo se kušnuli.
1: I... Da, naše slušatelje podsjetim, Elijana, kad kaže naša Sandra, gošća, moja današnja purgerica, Čandrliš Glibuta, današnja glavna urednica Hrvatskog radija, njih dvije i naš Poljek su skupa delali emisiju Skreni ravno, jel?
2: Skreni ravno i to je bila daž dobra emisija.
1: Daj podsjeti kak je išlo.
2: Eli i Branimir Špoljarić zajedno sa Davorom Miljadicom, jer on je najčešće bil.
1: Naš tonac.
2: Da, oni su se vozili po Zagrebu. Ne? I naši slušatelji su zapravo trebali pogoditi kam idu i pomoći im u toj nekakvoj ruti. I onda su zvali skreni desno, lijevo, ravno, dok bi došli do jednog određenog mjesta. E onda bi Špoljo ispričao nekakvu zagrebačku anegdotu vezanu za to, ali je tijekom cijelog puta su oni komentirali gdje prolaze, što vide.
1: A ti si navigavala iz studija.
2: A ja sam bila u studiju, da.
1: Evo, tako je išlo Skreni ravno, ja se sjećam da je to bilo jako veselo
2: ja
1: i da su ljudi to jako voljeli, naša publika.
2: Ne samo to, nego su upoznavali Zagreb. Ja se sjećam, nama je Meira Vindekijević, tadašnja urednica u obrazovnom programu, i došla i rekla, veli, cure, ovo je famozno. Mi s planom grada sjedimo svi za stolom i gledamo kam ćete. Tako da je to baš bilo dobro.
1: Evo viš kaj smo se zbog kušlica sjetili Skreni ravno.
2: Došli, da.
1: Znači Špoljek je dijelio kušlice, to se ja čak Špoljek, niti ne sjećam.
2: Špoljek je bil jedan jako dragi čovjek.
1: Je, a jel ti još negdje čuješ tu riječ danas?
2: Pa
1: jel ti neko danas veli da bi ti dao kušlica?
2: Ne.
1: Ti nikome isto niš
2: ne dao. Ili sam možda u godinama kad se više ne daju.
1: Kušlici opustili, ja? Ali smo se dogovorili da je to sitni poljupčić.
2: Da,
1: to
2: da.
1: Nije nekakvi krupni za ozbiljno.
2: To je onak jedan topli, prijateljski, pokazivanje na nježnosti i prijateljstva, ajmo to tako reći.
1: Kak inače stojiš sa zagrebačkim riječima?
0: Kaj naj?
1: Kakavskim
2: pa riječima? Pa dobro.
1: I kaj ne govoriš, to uglavnom razmiš?
2: Pa razmem, da. Jedino me ova bedekovčina muči. Nema šanse.
1: Ili bednja.
2: Bednja. To nikako ne mogu svladat. I ima tamo onaj jedan dio prema Desiniću isto. I oj, isto ga tak zavuku. Ovoga, ali evo, suprug razumije. Njemu je baka negdje sa slovenske granice.
1: Aha, onda je on tam kod nje bio.
2: A druga baka Međimurci. Tako da on, kad to sve skup spoji, onda on, on kuša.
1: Je li onda on jače kajka doma od tebe?
2: Ne.
1: Aha, ne.
2: Ne. Mi imamo klasični.
1: Isto, urbanu u zagrebačku spiku.
2: Urbanu u zagrebačku.
1: Takih čeri, pretpostavljam.
2: Takih čeri, da.
1: Aha. A daj mi reci, kaj ti se čini, kak je danas kajkavski? Jel ga ima, jel ga nema, jel se gubi?
2: Ja ga baš ne čujem, moram priznat. Ne čujem ga čak više ni na placu, kak sam nekoć znala čut.
1: Pa kad na placu su došli ljudi od koje kutka je prodaju? Da. Nisu više samo kumice. Da. Kumice su opustele polako na placu.
2: Pa polako, još eventualno ove kaj delaju sir i vrhnje i ovo. Ali
1: i to se zgubilo
2: i
1: jako.
2: I to se zgubilo, da.
1: Tu i tam još bude koja.
2: Nema, ali meni je...
1: Krave su prodali, gotovo je.
2: Ne, da, nema više. To je činjenica. A ko zna, jako puno ljudi se i doselilo i naravno da i oni njeguju govor svog područja, nisu još osvojili kajkavštinu, pa možda i rade u okruženju s ljudima koji ne kajkaju i onda je to tak kak je.
1: Pa kaj bo kajkavski propal?
2: Pa ne znam.
1: Kaj
2: mora
1: ti misliš?
2: Na Radio Sljemenu puno delati.
1: Ma jeli, a vele svi koji mi dođu da ipak to ovisi o stanovnicima grada, domicilnima koji jesu kajkavci, jer medij može zapravo pripomoći, ali ne mora biti nositelj. Nositelj ipak treba biti stanovništvo, građanstvo.
2: Pa naravno da treba biti građanstvo, ali evo ja gledam svoje susjedstvo. Preko puta su mi Dalmatinci, s druge strane Slavonci, dole su mi Hercegovina, ko bu kajkal?
1: Pa ti si endem zapravo, je buklačka.
2: Ko bu kajkal?
1: Pa niš, kazam, školu kajkavštine si trebala na Bukovačkoj organizirati.
2: Teško
1: bi išlo, a? Svaki maže svoje, baš ih briga.
2: Da, ali kažem, nekako, ali i u školi Tanja su nas tjerali da govorimo što kavštinu, to kaj nije išlo, ne? Imali smo jednoga kaj je u školi jako kajkal, taj imao strašnih problema na hrvatskom, bilo ideju, možeju, hoćeju i nikako to ispraviti, ali ovoga, i uvijek mi je ostalo to u sjećanju zapravo, ali
1: kako
2: se više ne čuje.
1: Gledaj, da je govorili idu, hoće i može, da, redovito, onda ne bi zapamtila, ovak jesi.
2: Jesam.
1: Ali ima neke u kajkavskom kaj tebi osobito fora, kaj ti se osobito sviđa? Kakav vic, kakva pjesma, kakav štiklec, kakva riječ, neke kaj ti je posebno fora. Viš kako sam ja izdvojila kušlec, ne? Ili ima neke kaj je tebi tak fora?
2: Ha, imaš i pušlec onda, ne?
1: Pa imaš.
2: Pa bu bila rima nekakva. Pa ne znam, evo sad sam si baš razmišljala i kažem, evo, lepo vas prosim. Naprimjer.
1: Pa čuj, pa to kad to veliš, pa neka... to se lepo čuje.
2: Pa to ne mreš, čuj, pa to ne mreš odbit kad te tak neko veli.
1: Pa da, da.
2: Ono, molim te lijepo, nema tu toplinu ko lepo vas prosim.
1: Pa, jesi čula to, ha? Ne? Kaj je lepi taj naš kajkavski, lijepo vas prosim. A kad veliš molim te, pa je, lijepo je to da si ljubazan i kulturan, jel da? Ali ne možeš postići tu boju, tu emociju, tu toplinu.
2: Točno, točno, nema to. Ovo je baš onak, lijepo vas prosim, onda ne možeš odbit. Ali znaš koje tu frazu? Zvonko Šep, kad je trebalo šihtu mijenjat. Lijepo vas prosim.
1: To je naš urednik između Jurišića i kasnije, jel da? Dobro, imali smo nekoliko urednika na Radio Sljeveru, da oni onako već znali doći, klimali bi glavicom. Lijepo vas prosim, jer bi uzeli šihtu sutra popodne.
2: I kako onda reći neću?
1: Evo naših sljemenskih štikleca, jel da, Sandra? A sad znaš kaj hoću pitati? Sad hoću pitati, sad ne treba biti lijepo vas prosim, sad može biti šarf ako treba, a i ne treba, ovisi kak prilaziš tome. Kak bi voljela da izgleda Zagreb u budućnosti? Draga Sandra Leskovar, evo tvoja vizija Zagreba, kaj bi htjela? Kak zamišljaš svoj grad?
0: Se razme.
2: U budućim danima zamišljam Zagreb čišći. Zamišljam ga uređenijim, ne mislim samo na centar grada, mislim na zagrebački sve kvartove. Mislim da svaki kvart bi trebao umjesto kafića i nekakvih stvari imati jednu mjesnu zajednicu gdje bi recimo se mladi okupljali, mi smo je imali. Trebalo bi svaki kvart imati kino, a ne da neka djeca ne idu zato kad im je jako daleko. Ne? Ja se sjećam, mi smo išli na matine u Švarcovu, tad je tamo bilo kino, ili smo išli na Kvatrić, to mi je bilo blizu. Mislim da treba uživjeti neke druge stvari, recimo Šalata. Šalata je bila idealno mjesto, a da nije zadimljen, da nije kafić, da nije nekakav... nije mjesto gdje bi mogao možda sresti nekoga s kim bi mogao imati problem i tako dalje. Šalata je bila recimo krasno okupljalište mladih. Mi smo iz Viz kvarta smo išli na Šalatu. I to je bio nekakav super prelazni period do nekakve 16. godine gdje bi ti moglo biti jako dobro. A sad klinci iz 15-16, kam će? Noćni klub?
1: Malo su premladi za to.
2: malo su premladi.
1: A i opet, ovaj klub je uvijek jako duboko u noć, do jutra.
2: Ali ne samo to, nego i moraš dati nekakav prostor gdje bi se mogli družiti, ne? A ne da čačkaju po mobitelima i moraju se socijalizirati, jel? Ne mora to biti samo škola. Tako da mislim da bi tu trebalo ovoga poraditi i da zapravo na neki način se klincima omogući da u kvartu u kojem žive imaju i zabavu i dodatnu edukaciju i sve ostalo. Ja sam sva sreća bila blizu centra. Dakle, meni je do centra grada 4 tramvajske stanice. Ja sam u centar išla na strani jezik, u školi sam imala sport, imala sam mjesnu zajednicu, imala sam šalatu. I to je bilo nekakav moje okruženje do nekakvih, kaj ja znam, 15, 16, 17 godina, dok nisam krenula put grada, jel? A opet onda i kad sam došla u taj grad, u tom gradu si zapravo imao i te nekakve noćne klubove koji su bili manji, gdje su se mladi okupljali, koji su bili, ajmo reći, sigurniji. Mislim da je grad bio sigurniji i nekako sve ranije počinjalo i ranije naravno završavalo. Tako da, evo, možda bi to promijenilo. To bi promijenilo.
1: Nemaš neke velike želje? Mislim, ovo jesu lepe želje, ali nisu to nekakvi kapitalni projekti.
2: Kapitalni projekt je izgradnja stanova za mlade. Obitelji koji su ovdje rođeni, koji su ovdje završili školu i omogućiti im onaj prvi input da krenu živjeti. Dakle, to je nužno.
1: Ovi kvadrati, koliko to sad košta? Pa to je da poludiš.
2: To je da poludiš, to je jedna stvar. Kao druga stvar, mladi čovjek kad krene raditi nema veliku plaću. On nije kreditno sposoban da digne uopće kredit da bi kupil nešto, bilo što, jel?
1: Ma znam, ali s ovim plaćama rate kredite su toliko da do smrti ne mreš to otplatiti.
2: Do 60. bi otplaćivali. I zato mislim da ako ništa drugo ne mora osigurati kupnju stana, ali jedno priuštivo stanovanje, jedan najam stana po nekakvoj normalnoj cijeni koja bi bila, ajmo reći, zdravorazumska, jel? Naši prijatelji su tražili stan za iznajmit. Na mom kvartu suterenski stan 40 kvadrata 600 eura. Ja kažem, pa li to zdravorazumski? Nije. Jel? Dakle, mislim da trebamo pomoć mladima. Jer mladi su ti koji trebaju gura dalje. Jel? Evo, sad imamo ovaj odlazak. Jedna cijela generacija zapravo mladih ljudi je otišla van. Ti sad imaš nedostatak radne snage, zato dolaze Nepalci. Ti kad daš oglas za posao, niko ti se ne javlja. Jer nema. Nema tko raditi. Otišli su van, isplatim se. Jer su svjesni da danas sutra si ne mogu osigurati budućnost radom u nekakvoj firmi za plaću koja je. Jer je sve ostalo. Ti možeš živjeti od te plaće, ali ne možeš niti imati svoju nekretninu, ali ne možeš, a jako ti je teško sastaviti kraj s krajem ako plaćaš najam u stanu.
1: Bila si ono, Sandra, na početku rekla da voliš Zagreb zato kad je Zagreb i Hrvatska, i Europa i Amerika u malom. Je. Sad si to isto potvrdila i na ovaj način i ovom pričom, a odlučila si da tak bomo završili današnje Purgeraj.
2: Budemo. Volim tu pjesmu, volim Jimmy Stanića i ja sam rekla konačno jedna zagrebačka pjesma jednog dinamičnijeg ritma. Uvijek su bile nekakve baladice i tak. Ovo je baš bilo dobro.
1: Jimmy Stanić i Soma dolara, Jimmy nam je prešao.
2: Je.
1: A kaj moriš?
2: To je. Ali tako. Nas je dugi niz godina uveseljavao.
1: Takav je život.
2: Ali nas je dugi niz godina uveseljavao.
1: Je.
2: I mislim da je imal jedan lepi život i vitalnu starost i mislim da je otišel zadovoljan.
1: Sandra, hvala ti lepo kaj si bila, kaj se nam obogatila današnji Purgeraj. Nadam se da su slušatelji Radio Sljemena s veseljem se prisjetili naše Sandre Leskovar, koja je koliko ono godina pozdravljala iz etera Radio Sljemena.
2: Jo, ja ti se sad ne mrem sjetiti, ali negdje 21 ili 2.
1: Pa kaj ti misliš?
2: Bila sam dugo na Sljemenu. Možda sam trebala prije otići. Tko zna?
1: A možda se buš i vratila, ko zna?
2: A možda i budem, ko zna šta život nosi.
1: Sandra Leskovar, novinarka i urednica Hrvatskog radija, bila je današnja Purgerica Radio Sljemena.
0: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!